tumyen oche so nyankopono ache ama asuyen so yentimafo yekomafo yembuafo no wako edina waboyen de yaka akrati asifo ho ishrani enunyame ntuntun ne kafo ni kabian kanidi dada na ye fasa kwanya iso ebisase ekunu eyire emma ejumo mefie ebusua obia ho etisen ejidi ese onyankopon twedi ampon na dum na daroma obia ho ye yensoso erwade adom ye ho ye

me ba cho me busa wo se won so wa wi ata so se obesu me yesu ana ana ni enkrofo okiken ya na wo de wudi e chire akwa bi no kwa asori a okono na ese omunchia na yesu unche na metna yesu wishi ya uyonko asi yesu wasi unche na metna akwa ba kuna wa wedi fufumrama asafu no abona sen kakra wishi ya wono masori fu wono ne bako antuana Omu aka na nchia ne ba ko chia no Yesu wasi wo nchia ne metra na ne nkwa siafo okika ne metie no turning back. What is your decision wo be suma urade ana wo so wo ka omu a wo si Kristo sum nye attractive no wo ka ho enti wo asori kura wagai wo Sorry, kura wusi wunkobio. Uto broni wa wufri juada kosi kwesiada. Aden. Na se wutimi ye kura disisi adai ni ade. Na onyankopa asabsese onipa kura wunya wiase nyina na ahwere okra. Emfaso wo be na abiya. Entu ye buate. Entu ye bu. Entu ye bu. Ya entu ye bu kakra wate.

Onyame wa wani wosani nunuma ye wawa wodi ye boni ni na chaye na umode kongkongu yetuwe Isra hine Isra kongko hine Isaac nyame Jacob nyame Abraham nyame Isra nyame wosena wofatase yudina ya Onyame kwa ma wokumno Onyame kwa ma usena wofata Onyame kwa ma

0: Na edie na ya obeyi a, oda former son ye funu mu emunu muni.
1: Oh, Mr. Entry. Eye also. Also ya rea titi bi ben fie pi na so ni yamu nyono da. Se mi tse unu ahudu wa mato a mi unu shia. Ebe ya unwa.
0: Minyi ni se, wato osa tamfo, haksa capsules, any haksa mixture, ya numbo mkutia osa nubia mano anum. Ankani huwato no da da da. Osa drodi, eno ane haksa capsules, any haksa mixture.
1: Ankum ni nchile mu.
0: Osa ye kura, eto ye funu ene ensunu mu. Etuma weye funu eke kawa, wajine umuwa enye. Osa etumi, ema weye cheko, ebrea we didi, ewe. So how eye osa dea, kope haksa capsules, any haksa mixture, na numbo mu, na unhu ebeto.
1: Pedudu etua, ko okanshi Drug Lane, Kumasi Dani Herbal, Takradi AA Mensa, Anafre 020-3822-855. Apin fo, abatanya wama wan mofra nufo, eni mofra wani infiedu mienu enka hon. Haksa capsules,